consilium eo escumbibulis, et insecta decie voluntas mea est, equi mename que si eridir in taberna, vos vespera nudo segredietor, et sic denudatus,